0: Más de uno. Onda Cero Navarra. Zure iria, egunez egun. Iruña bizi.
1: Ostiralean zazpiterrietan udaletxe plazan Nafarroako txistulari gazteen 8. kontzertua eginen da eta Foru Erkidegoko musika eskolek parte hartuko dute emanaldian. Ekainean egitekoa zen kontzertua, baina muturreko temperaturen ondorioz bertan bera geratu zen. Kontzertua geurea du izenburu eta sarrera librea da. Trinitariozko trenaren parkean trenaren jaia ospatuko da larun batean. Eskalan eginiko 21 tren makina, horietatik 7 lurrunezkoak zirkulazioan arituko dira 11:00 ordu batetara eta 6:00-8:00. Bizitariek aukera izanen dute ekitaldi horretarako esklusiboki sortutako tren makinez gozatzeko. Kondestable ziboxean Elis trio taldeak violin, violontxelo eta piano kontzertua emanen du larun batean 7:00. Eta igandean 7:00 ere Pablo Sarasateren omenez Herri kantatik kontzertura errezitaldiaren txanda izanen da. Espainiako musikan barnako ibilbide bat eginen du musikari iruindarraren bitartez.
0: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
2: Comienzan los Flash Days de Ocasión Plus. Tienes más de 10.000 coches con hasta un 40% de descuento. Solo hasta el 19 de septiembre, ven a los Flash Days. Estamos cerca de ti en Pamplona, con una gran tienda en Avenida Zaragoza 84 y también en Villava. Ven a vernos. Ven a Ocasión Plus.
3: El jueves 1 de octubre, Más de uno Pamplona se emite desde Baluarte con motivo de la celebración de la primera jornada Predisch de Navarra Biomed, un evento comunitario sobre envejecimiento activo y saludable. Desde las 12:20, en este programa especial de Más de uno Pamplona, impulsado por Navarra Biomed, acercaremos a los oyentes conocimientos, experiencias e iniciativas innovadoras orientadas